quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.

Всегда разный час. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր երկուշաբթի է, հունիսի 1-ը, այսօր նշվում է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, իսկ օրացույցը բացում է ամառվա առաջին օրը, բերելով նոր սպասումներ, գույներ և ժպիտներ։ Բարի օր և բարի ամառ։ Դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը և առաջիկա րոպեներին կներկացնենք օրվա գլխավոր նորությունները։ Դե իսկ ստուդիայում էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Համաձայն նոր հարցման Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը կարող է ստանալ զգալի խորհրդարանական մեծամասնություն։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանն ուժեղացնում է իր արշավը Երևանի արևմտամեծ շրջադարձի ցեմ, նախազգուշացնելով ուկրաինական սցենարի մասին։ Այս մասին գրում է Euronews-ը։ Ըստ աղբյուրի, Հայաստանում հունիսի 7-ին կանալիկ ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ Բրիվիս ընկերության անցկացրած վերջին հարցումը ցույց է տալիս, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կարող է ստանալ կողմնորոշված ընտրողների ձայների շուրջ 65%-ը, ինչը խոստանում է նրա համոզիչ հաղթանակ և զգալի մեծամասնություն ապագա խորհրդարանում։ Եթե հաջորդ կիրակի կայանալիք քվեարկությունը հաստատի այդ կանխատեսումները, դա նշանակում է ընտրողները Փաշինյանին կտան վճռական մանդատ շարունակելու երկրի ռազմավարական շրջադարձը դեպի Եվրոպա և Արևմուտք, ինչը կարող է Հայաստանին դնել ուղիղ հակադրության Ռուսաստանի հետ և միաժամանակ թույլ կտա ամրապնդել Ադրբեջանի հետ Ղարաբաղի հարցով ձեռք բերված պատմական խաղաղության համաձայնագիրը, նպաստելով տարածաշրջանային կայունությանն ու գործակցությանը, գրում է Euronews-ը։ Նշվում է, վերջին շաբաթներին Մոսկվան հետևողականորեն մեծացնում է ճնշումը Երևանի նկատմամբ, սահմանելով չափազանց կարևոր առևտրային սահմանափակումներ, սպառնալով կասեցնել Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զուգահեռներ է անցկացրել Հայաստանի և Ուկրաինայի միջև։ Դա տեղի ունեցել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Փաշինյանին լիակատար աջակցություն հայտնելուց օրեր անց։ Նոր հարցման հրապարակումը համընկել է նաև Ռուսաստանի կողմից Հայաստանում իր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին խորհրդակցությունների նպատակով Մոսկվա կանչելու որոշման հետ եզրափակել է պարբերականը։ Հայաստանը պետք է ունենա իր արտադրանքի իրացման այլ ընտրանքային շուկաներ և պատրաստ չէ տնտեսական առավելությունների դիմաց զիջել ինքնիշխանության ու անկախության հարցերում, այս մասին ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Եթե ռուսական շուկայում սահմանափակումներ կիրառվեն, Հայաստանը պատրաստ է ամբողջությամբ վերաուղղորդել իր արտահանումը դեպի Եվրամիություն։ Հայաստանի կառավարությունն արդեն հաշվարկել է այն սուբսիդիաների ծավալը, որը կպահանջի դեպի Եվրամիության երկրներ հայկական այն արտադրանքի արտահանման համար, որը կարող է սահմանափակումների բախվել ռուսական շուկայում։ Իշխանություններն արդեն քննարկել են ագրարային ոլորտի ներկայացուցիչների հետ եվրոպական շուկա մուտք գործելու հիմնական խոչընդոտները։ Որակի և արտադրության ծավալների հետ կապված հարցերը լուծված են, իսկ գլխավոր մարտահրավերը մնում է լոգիստիկ ծախսերի բարձր մակարդակը։ Այդ պատճառով կառավարությունը դիտարկում է դեպի Եվրամիություն արտահանվող արտադրանքի համար տրանսպորտային և մաքսային ծախսերի սուբսիդավորման մեխանիզմներ, ասել է Գևորգ Պապոյանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ Եվրոպան պետք է աջակցի Հայաստանին Ռուսաստանի հայտարարությունների ֆոնին։ X սոցիալական ցանցում հրապարակված գրառման մեջ Զելենսկին նշել է, որ Ռուսաստանը այժմ շատ ավելի բացահայտ է սպառնում հարևան երկրներին, քան նախկինում, և որ Ռուսաստանի յուրաքանչյուր հարևան լսել է, թե ինչ էր ասվում Հայաստանի մասին, միջդեռ միայն Հայաստանի ժողովուրդն իրավունք ունի որոշելու և կորոշի իր երկրի ապագան։ Ոչ ոք չպետք է մնա առանց աջակցության, Եվրոպան իրավունք չունի կորցնելու իր ժողովուրդ ներից որևէ մեկին, անտեսելու որևէ երկիր։ Անհրաժեշտ է աջակցել Հայաստանին, անհրաժեշտ է աջակցել Մոլդովային, Բալթյան երկրներին, անհրաժեշտ է աջակցել Ադրբեջանին, մենք պետք է ուղիներ գտնենք աջակցելու նաև Վրաստանի ժողովրդին, և դա համաեվրոպական խնդիր է, ոչ ոք չպետք է կորսվի, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը հարվածներ են հասցրել Իրանի Գորուկ շրջանի և Քեշմ կղզու ռադարային համակարգերին և անօթաչու թռչող սարքերի կառավարման կետերին ինքնապաշտպանության նպատակով։ Այս մասին X սոցիալական ցանցում հայտնել է ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը։ Հրամանատարության հաղորդագրության համաձայն խոհեմ և նպատակային հարվածներ իրականացվել են ի պատասխան Իրանի ագրեսիվ գործողությունների, այդ թվում միջազգային ջրերի վրա գործող ամերիկյան MQ-1 անօթաչու թռչող սարքի խոցման։ Նշվում է, որ ամերիկյան գործանիչներ նարագորեն ոչնչացրել են Իրանի հակաօդային պաշտպանության միջոցները, ցամաքային կառավարման կետը և երկու հարվածային անօթաչու սարք, որոնք սպառնալիք էին ներկայացնում տարածաշրջանի ջրային տարածքներում նավարկող նավերի համար։ Հրամանատարության տվյալներով ամերիկյան կողմը կորուստներ չի ունեցել։ Հորմուզի նեղուցով նավթատար տանկերների երթևեկությունը ըստ փորձագետների կարող է այլևս չվերադառնալ նախապատերազմյան մակարդակին։ CNBC-ի փոխանցմամբ արևմտյան նավատերերը հավանաբար կխուսափեն այս երթուղուց մտավախություն ունենալով ռազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսման և Իրանի հետ գործակցության հետևանքների պատճառով։ Փորձագետների գնահատմամբ նեղուցով բեռնափոխադրումների ծավալը կվերականգնվի առավելագույնը նախապատերազմյան մակարդակի 60-70%-ի չափով։ Միևնույն ժամանակ չինական նավերը կշարունակեն ազատորեն օգտվել այս երթուղուց, իսկ արևմտյան նավերի համար կարող են պահանջվել առանձին համաձայնագրեր Իրանի հետ։ Կրեմլը սրում է հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ, փորձելով արևմուտքը ներքաշել բանակցային ծուղակի մեջ, այս մասին ասել է Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղարը։ 2022 թվականից ի վեր Ռուսաստանի ռազմավարությունը հիմնված էր այն հաշվարկի վրա, որ ժամանակն աշխատում է իր օգտին և արևմուտքն ինքն է առաջարկելու Մոսկվային նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Այժմ, երբ այդ պատրանքը ցրվում է, Կրեմլը սրում է հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ, փորձելով արևմուտքը ներքաշել բանակցային ծուղակի մեջ, թույլատրել Ուկրաինային աջակցությունը և շեղել մեզ մեր ուղուց։ Մենք տեսնում ենք այս ռազմավարությունը այնպիսին, ինչպիսին այն կա, ասել է էստոնացի քաղաքական գործիչը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 10-ին։

0: Երևանում ժամը 10-ն է։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա արթիվ հղացուցում ընդգծել է, որ յուրաքանչյուր երեխայի իրավունքների ապահովումը պետության և հասարակության առաջնային պարտականություններից է։ Նրա խոսքով երեխաները պետք է մեծանան անվտանգ, արժանապատիվ և հավասար հնարավորություններ ապահովող միջավայրում, իսկ նրանց նկատմամբ բռնության և խտրականության ցանկացած դրսևորում անընդունելի է։ Պաշտպանը նաև կոչ արել մեծահասակներին առավել հետևողական լինել երեխաների իրավունքների պաշտպանության հարցում և մաղթել երեխաներին խաղաղ, անվտանգ ու երջանիկ մանկություն։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Սերգեյ Ցիվիլյովը Վեսիլ լրատվական գործակալության լրագրող Պավել Զարուբինի հետ հարցազրույցում խորհուրդ է տվել Հայաստանին փորձել ռուսական գազը փոխարինել եվրոպականով և տեսնել, թե ինչ կլինի։ Լրագրողը նախարարից հարցրել է, թե արդյոք Հայաստանը կարող է հարստանալ առանց այժմ ռուսական գազի։ Լավ թող փորձեն, դա իրենց ընտրությունն է, բայց առայժմ նրանց տնտեսության կառուցվածքը ցույց է տալիս, որ մասամբ շնորհիվ ռուսական այժմ էներգակիրների նրանք զգալի ՀՆԱ են գրանցում։ Թող փորձեն այն փոխարինել եվրոպականով և կտեսնենք, թե ինչ կլինի, ասել է Ցիվիլյովը։ Ավելի վաղ լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Բրեշտինիկովը հայտարարել էր, որ գազի հարցը զգայուն է Հայաստանի համար։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն բանակցություններ է վարել Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունի և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ, հրադադարի նախաձեռնությունը առաջ մղելու նպատակով հաղորդում է Axios Portal-ի լրագրող Բարակ Ռավիդը հողմանելով ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի։ Լրագրողի զրուցակիցը նշել է, որ նոր նախաձեռնությունն առաջարկվել է Իսրայելի և Լիբանանի միջև շարունակվող բանակցությունների համատեքստում։ Բանակցությունները առաջ մղելու համար Վաշինգտոնը առաջարկել է, որ որպես առաջին քայլ Հզբոլա շարժումը դադարեցնի Իսրայելի վրա բոլոր հարձակումները, միևնույն ժամանակ Իսրայելը պետք է զերծ մնա Բեյրութում էսկալացիայից։ Ամերիկացի պաշտոնյայի խոսքով դա կստեղծեր տարածք աստիճանական դեէսկալացիայի և ռազմական գործողությունների արդյունավետ դադարեցման համար։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը հայտարարել է, որ երկիրը խոշոր և պատմական դիմակայության ընթացքում ստիպում է իր հակառակորդներին նահանջել, իսկ ձեռք բերված հաջողությունների գլխավոր գործոններ է անվանել ազգային միասնությունը, հասարակության տոկունությունն ու հանրապետության ռազմական ներուժը, հայտնում է ԹԱՍՆԻՄ լրատվական գործակալությունը։ Խորհրդարանի վիրտուալ նիստում ունեցած ելույթի ժամանակ Ղալիբաֆը նշել է, որ երկրում վերջին իրադարձությունները հրթիռային և ծովային գործողություններից մինչև զանգվածային հանրային ակցիաներ Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջտաբա Խամենեյի ղեկավարության արդյունքն են։ Նա նաև բարձրացրել գնահատել գերագույն առաջնորդի պատգամավորներին ուղված վերջին ուղերձը, այն անվանելով գործողությունների ուղեցույց և ապագայի ճանապարհային քարտեզ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն էլ հրահանգել է բանակին խորացնել գործողությունները Լիբանանի տարածքում, շարունակելով մարտերը Իրանի աջակցությունը վայելող Հզբոլա շարժման դեմ։ Լիբանանում ընթացող ռազմական գործողությունները դարձել են տարածաշրջանային լարվածության ամենախոշոր դրսևորումներից մեկը։ Իսրայելական ավիահարվածների և տարհանման հրահանգների հետևանքով մարտի 2-ից սկսած ավելի քան 1.2 միլիոն լիբանանցի ստիպված է եղել լքել իր բնակավայրը, միաժամանակ Հզբոլահը թիրներ և անօթաչու թրչող սարքեր է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ ի նշան աջակցության իր դաշնակից Իրանին։ Իսրայելական բանակի հաղորդմամբ վերջին առաջխաղացման ընթացքում զորքերը վերահսկողության տանկ են վերցրել շուրջ 900 տարվա պատմություն ունեցող Բոֆորտ ամրոցն ու հարավային Լիբանանի ռազմավարական նշանակություն ունեցող լեռնաշղթաներից մեկը։ Զինվորական գործողություններն ակտիվացել են այն բանից հետո, երբ Հզբոլահը դեպի Իսրայելի հյուսիս իրականացրել է ամենաուժգին հրթիռակոծություններից մեկը ապրիլյան հրադադարից հետո։ Հարձակումների հետևանքով մի շարք բնակավայրերում փակվել են դպրոցները և սահմանվել անվտանգության լրացուցիչ միջոցառումներ։ Ֆրանսիայի ռազմածովային ուժերը կալանել են Ռուսաստանից ուղևորվող Տագոր լցանավը, այս մասին X-ի էջում գրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Երեկ առավոտյան ռազմածովային նավատորմը կալանավորել է միջազգային պատժամիջոցների տակ գտնվող և Ռուսաստանից եկող նոր նավթակիր Նավտագորը։ Մեր վճռականությունը հաստատուն է և լիակատար։ Այս գործողությունն իրականացվել է Ատլանտյան օվկիանոսում բաց ծովում մի քանի գործընկերների, այդ թվում Միացյալ Թագավորության աջակցությամբ ծովային իրավունքի խիստ պահպանմամբ։ Անընդունելի է, որ նավերը շրջանցեն միջազգային պատժամիջոցները, խախտեն ծովային իրավունքը և ֆինանսավորեն այն պատերազմը, որը Ռուսաստանն ավելի քան 4 տարի է մղում է Ուկրաինայի դեմ։ Այս նավերը, որոնք չեն հարգում ծովային նավագնացության ամենատարական կանոնները, սպառնալիք են հանդիսանում նաև շրջակա միջավայրի և բոլորյան վտանգության համար, գրել է Մակրոնը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: ժամը 11-ը։ Ռերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Բացահայտվել է Հայաստանի վարչապետի նկատմամբ սպանության նախապատրաստություն կատարած անձանցից մեկ ինքնությունը։ Քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչությունում քննվող քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում կատարված մեծածավալ ապացուցողական և վարութային այլ գործողությունների, այդ թվում բազմաթիվ խուզարկությունների շուրջ 2 տասնյակ հարցաքննությունների արդյունքում բացահայտվել է վարչապետի նկատմամբ սպանության նախապատրաստ կատարած անձանձից մեկի ինքնությունը։ Մասնավորապես առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ 2024 թվականից օտարերկրյապետությունում բնակվող ՄՄ-ն առնվազն 4 անձանց հետ խմբի կազմում վարչապետի քաղաքական և պետական գործունեության կատարման հետ կապված ապօրինաբար կյանքի զրկելու դիտավորությամբ ձեռք են բերել միջոցներ և ստեղծել պայմաններ, մասնավորապես ինքնությունը քողարկելու նպատակով ձեռք են բերել հանդերձանք և դիմակներ, նաև վարչապետի գտնվելու վայրերի քարոզարշավի երթուղիների վերաբերյալ հավաքել տեղեկություններ, այդ կերպ նախապատրաստելով սպանությունը, որից հետո նշված հանդերձանքով և դիմակավորված տեսաձայնագրել և տարածել են տեսաուղեր ծուղված վարչապետին, որի ընթացքում հնչեցրել են սպառնալիքներ։ Բացի այդ, 2026 թվականի մայիսի 16-ին անձինք որսացել են ընդհանուր օգտագործման համար չնախատեսված համացանցային կայքի համակարգում պահվող համակարգչային կապի միջոցների օգտագործման ուղիղ եթերի ժամանակ հաղորդվող տվյալը և տեսաուղեր ծերապարակելով խոչընդոտել են 2026 թվականի հունիսի 7-ին կանալիք ազգային ժողովի ընտրությունների նախորդող նախընտրական քարոշչությանը։ ՄՄ-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում մի խումբ անձանց կողմից սպանության նախապատրաստությունը կապված այդ անձի կողմից իր պետական քաղաքական գործունեության կատարման հետ և մի խումբ անձանց կողմից քարոշչություն կատարելուն այլ կերպ խոչընդոտելու մեղադրանքներով։ Վերջինիս վերաբերյալ կայացվել է ձերբակալման որոշում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին ծննդյան օրվա արթիվ։ Պուտինը Փաշինյանին ուղղված շնորհավորանքում հետաքրքրվածություն է հայտնել Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների զարգացման հարցում, հայտնում է Կրեմլը։ Մեր երկրների և ժողովուրդների միջև հարաբերություններն ավանդաբար կրում են բարեկամական բնույթ, և մենք շահագրգռված ենք դրանց հետագա առաջընթաց զարգացմամբ, գրված է հաղորդագրության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես անդրադարձել է հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Ռուսաստանի հետ մենք հաստատում ենք նոր հարաբերություններ, և ես համոզված եմ, որ մենք այդ գործում կհաջողենք, այդ թվում այն պատճառով, որ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները բաց են, անկեղծ, մենք ոչ մի մութ անկյուն չենք պահել այդ հարաբերություններում, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրադառնալով Եվրամիության Հայաստանի հնարավոր անդամակցությանը, վարչապետը նշել է, քանի դեռ Հայաստանը չի դիմել պաշտոնապես ԵՄ-ին անդամագրվելու համար կամ ԵՄ-ի անդամության թեկնածուի կարգավիճակին շատ մոտ չէ, որևէ հանրաքվե անել անտրամաբանական է, քանի որ ըստ էության հիմնավորումը չկա, այս մասին ասել է վարչապետը։ Այսօր Ռուսաստանից Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստան կուղարկվի 2 վագոն պարարտանյութ և 2 վագոն ցորեն, այս մասին հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Ադրբեջանի տարածմամբ Ռուսաստանից Հայաստան էր ուղարկվել ավելի քան 28,000 տոննա ցորեն, ավելի քան 4,000 տոննա պարարտանյութ, 133 տոննա ալյումին և 68 տոննա հնդկացորեն։ Բացի այդ, Ադրբեջանից Հայաստան են արտահանվում նավթամթերքներ, այսօրվա դրությամբ Հայաստան է մատակարարվել ավելի քան 10,000 տոննա դիզելային վարելիք, 979 տոննա ԱԻ 92 ապրանքանիշի բենզին և 2955 տոննա ԱԻ 95 ապրանքանիշի բենզին։ Երևան բերված 45 տրոլեյբուսից 30-ն արդեն գից է դուրս բերվել և շահագործվում են, այս մասին Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ ասաց Երևանի էլեկտրատրանսպորտի տնօրեն Սարգիս Բեջանյանը։ 45 նոր տրոլեյբուսից 30-ն արդեն գից են դուրս բերվել, վաղվանից 15-ն էլ դուրս կգան, 5 տրոլեյբուս վաղվանից այլևս չի լինելու, ասել է Բեջանյանը։ Անդրադառնանք միջազգային նորություններին, Սերբիան կարող է վերանայել Ռուսաստանի հետ գործող առանց վիզայի ռեժիմը, այս հարցը դիտարկվում է որպես Եվրամիության անդամակցելու պայմաններից մեկը։ Սերբիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Դրագան Ստանյովիչի խոսքով համապատասխան փոփոխությունները նախատեսվում է իրականացնել մինչև 2026 թվականի վերջ։ Նա նշել է, որ իր տեղեկություններով այդ պանջները պետք է կատարված լինեն ԵՄ-ին անդամակցելուց առնվազն 6 ամիս առաջ, նմանատիպ քայլեր ակնկալվում են նաև Չեռնոգորիայից։ Միաժամանակ ավելի վաղ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը խոսել էր իր հնարավոր հրաժարականի մասին։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հրաժարական չի ներկայացրել իր պաշտոնից եւ շարունակում է կատարել պարտականություններ, այս մասին հայտնել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ կապված 15 դրատվական գործակալությունը, հողմանելով կառավարության իրազեկ աղբյուրին։ Գործակալությունը հերքել է Իրան International հեռուստաալիքի տարածած տեղեկատվությունը, ըստ որի նախագահը փորձել է հրաժարական տալ։ Միևնույն ժամանակ նախագահի աշխատակազմի հաղորդակցության եւ տեղեկատվության վարչության փոխնախագահ Սեյեդ Մեհդի Թամբաթաբային X Հելական հարթակում արված հրապարակմամբ նույնպես հերքել է այդ լուրերը, շեշտելով, որ Փեզեշկյանը չի նահանջելու ժողովրդին ծառայելու իր հանձնառությունից։ Այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը, իսկ ես Թարմ Դրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 12-ին։

Всегда разный час. Радио Джаз.

0: Երևանում կեսօր է։ Սերիալից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Ռուսաստանում ուժի մեջ են մտել ԵԱՏՄ-ից ներմուծման նոր կանոնները։ Այն ապրանքները, որոնք ներմուծվում են օրինական ճանապարհով, կունենան դրա որակը հաստատող փաստաթղթերի փաթեթ։ Տարվում է անորակ ապրանքներից եւ ապօրինի ներմուծված արտադրանքներից պաշտպանվելու համար, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դմիտրի Գրիգորյան Կոնվեստին տված հարցազրույցում։ Հունիսի 1-ից Ռուսաստանում գործարկվել է սփոթ համակարգը ավտոմեքենաների կողմից առաքվող ապրանքների ներմուծման խիստ էլեկտրոնային հսկողության եւ հետեւելու համար։ Հիշեցնեմ, ԵԱՏՄ-ից ներմուծողները, այդ թվում Հայաստանը, հունիսի 1-ից կսկսեն երաշխիքային գումար վճարել ապրանքների սպասման հաստատման ազգային համակարգի շրջանակում։ Տնտեսությունը չի լինում իշխանական կամ ընդդիմադիր, չի լինում ռուսամետ կամ արևմտամետ, տնտեսությունը կամ զարգանում է, աշխատում է կամ միանգամից քանդվում է։ Այսօր Վանաձորում քարոզարշավի ընթացքում հայտարարել է Բարգավաճաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն, անդրադառնալով Ռուսաստանի, ԵԱՏՄ-ի եւ Հայաստանի շուրջ ծավալվող զարգացումներին։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսքով տնտեսությունը քանդման եզրին է կանգնած։ Այնքան ասացին խաղաղություն, որ տնտեսական պատերազմ բերեցին Ռուսաստանի դեմ ժողովրդին, ով է պահելու, ով է կերակրելու, վարկերնով է փակելու, մարդկանց ունեցվածքը լրիվ կորցնելու են, նշել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Զանգեզուրի միջանցքն անպայման կառուցվել է, այս մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է Բաքվի 31-րդ էներգետիկ ֆորումի պաշտոնական բացման արարողությանն ունեցած իր ելույթում, հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Մենք բացում ենք նոր տրանսպորտային միջանցքներ, ներդրումներ կատարելով երկաթուղային եւ ավտոմոբիլային ենթակառուցվածքներում, ասել է Ալիևը, հիշեցնելով, որ արևելք արևմուտք միջանցքը հաջողությամբ գործում է, երկրի ղեկավարը նշել է։ Զանգեզուրի միջանցքը, որը դառնալու է արևելք արևմուտք միջանցքի եւս մեկ ճյուղ, անպայման կառուցվելու է համաձայն 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը ԱՄՆ նախագահի, Հայաստանի վարչապետի եւ իմ միջև ստորագրված փաստաթղթի, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Այլ լուրեր, միջազգային հարթակներից Թուրքիայի իրավապահ մարմինները կաշառակերության փաստով գործողություն են իրականացրել Իզմիր քաղաքի Բուջա համայնքապետարանում։ Ինչպես հայտնում է ՏՏ Հաբերը, գործողության շրջանակում 62 մարդ է ձերբակալվել եւ ներգրավվել քննության մեջ։ Ձերբակալվածների թվում են մունիցիպալիտետի քաղաքապետ Գյորգեմ Դումանը, նրա տեղակալներն ու օգնականները։ Իրանը պատրաստ է Իսրայելի եւ մերձավոր արևելքի այլ երկրների ուղությամբ մեծ թվով հեռահար հրթիռներ արձակել, քանի որ արագորեն վերականգնում է իր ստորգետնյա զինանոցները, հայտնում է CNN դրատվականը։ Ըստ պարբերականի ուսումնասիրած արբանյակային լուսանկարների, Թեհրանին հաջողվել է պարզունակ տեխնիկայի, օրինակ բուլդոզերների եւ ինքնաթափերի միջոցով բացել Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի կողմից ռմբակոծված ստորգետնյա թունելների 69 մուտքերից 50-ը, նաեւ վերանորոգելու ասֆալտապատ տել քանդված ճանապարհները։ Ռազմական փորձագետները նշում են, որ հակառակորդի թանկարժեք հարվածները, որոնք շաբաթներ շարունակ սահմանափակում էին իրանական հրթիռների գիրառումը, չեն կարողացել ոչնչացնել ստորգետնյա ենթակառուցվածքները, քանի որ Իրանն արդեն 20 տարի պատրաստվում էր նմանատիպ պատերազմի եւ խորը գետնի տակ պահպանել է շուրջ 1000 հրթիռ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հանդիպել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկկողմ տարածաշրջանային եւ միջազգային գործակցության հարցեր։ Կողմերը հատուկ շեշտադրել են տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ապահպանման կարեւորությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը ժամանակավոր արգելք է սահմանել երկրից ավիացիոն կերոսինի արտահանման վրա։ Սահմանափակումը գործելու է մինչև 2026 թվականի նոյեմբերի 30-ը, հայտնում է նախարարների կաբինետի կայքը։ Ընդունված որոշման նպատակն է կայուն իրավիճակ ապահովել վառելիքի ներքին շուկայում։ Արգելքը չի տարածվում ավիակերոսինի այն խմբականակների վրա, որոնք արդեն անցնում են մաքսային ընթացակարգեր։ Այն վառելիքի վրա, որն օգտագործվում է օթանավերի կողմից թրիչքի ընթացքում, նաև միջկառավարական համաձայն ձայնագրերի շրջանակներում իրականացվող մատակարարումների վրա։ Ռուսաստանում վառելիքի արտադրությունը նվազել է, այդ թվում ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի բարբերական հարվածների պատճառով։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններն արդեն սահմանել էին բենզինի արտահանման արգելք, բացի այդ արդեն իսկ գործում են դիզելային վառելիքի արտահանման ընտրովի սահմանափակումներ։ Ճապոնիայում թայֆունի մոտենալու պատճառով չեղարկված չվերթների թիվը գերազանցել է 400, այդ մասին են վկայում Ճապոնիայի օդանավակայանների տվյալները։ Չեղարկումներն առաջին հերթին վերաբերում են Օկինավային, որտեղ հունիսի 1-ից 2-ը կմոլեգնի թայֆունը։ Ազգային օթերևութաբանական վարչության տվյալներով դրա էպիկենտրոնն այժմ գտնվում է պրեֆեկտուրայից հարավ և շարժվում է դեպի հյուսիս ժամում մոտավորապես 15 կիլոմետր արագությամբ։ Քամու արագությունը թայֆունի անցման շրջանում կազմում է վայրկյանում մոտավորապես 30 մետր, իսկ պորտկումները հասնում են վայրկյանում 45 մետրի։ Օթերևութաբանների գնահատումներով Օկինավայից հետո թայֆունը կփոխի ուղղությունը դեպի հյուսիսարևելք և կարող է ընթանալ Ճապոնիայի հիմնական մասի խաղաղօվկիանոսյան ափի երկայնքով անցնելով Կյուսյու, Սիկոկու կղզիներով նաև Տոկիոյի մայրաքաղաքային տարածաշրջանով։ Հիշեցնեմ, փոթորիկները Ճապոնիայում են։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։
0: Радио джаз. Жизнь в ритме джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Առաջիկա 5 տարիներին Հայաստանի մեծագույն խնդիրներից մեկը լինելու է Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացումը, այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօրվա տեխնոլոգիան այդ հնարավորությունը տալիս է, ես ձեզ պատասխանատու ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունն ունի էներգետիկ անսահմանափակ ռեսուրսներ։ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է լինել էներգետիկ ինքնաբավ պետություն, և մենք արդեն գնում ենք այդ ճանապարհ։ 2018 թվականից ի վեր մենք արևային էներգիայի ոլորտում մեծամորի ատոմակայանի 2.5 անգամ զորության կարողություններ ենք ստեղծել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա Եվրամիության հետ գործակցության մեր առաջնահերթություններից մեկը կուտակիչ կայանների ստեղծումն է, և մենք կենտրոնանալու ենք այդ խնդրի վրա, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանը հունիսի 2-ից պետք է դադարեցնի դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն արտահանվող կենդանի ձկան և ձկնամթերքի անասնաբուժական հավաստագրումը բոլոր տեղական ընկերությունների համար։ Բացառություն են կազմում միայն երկու ձեռնարկություն, որոնք հաջողությամբ անցել են ստուգումները։ Ռուսական գերատեսչության փոխանցմամբ մայիսի 21-ից 27-ը տեսչական ստուգումներ են իրականացվել հայաստանյան ձկնավերամշակման ընկերություններում և իշխանի բուծման տնտեսություններում։ Ուշագրավ է, որ հայկական ձեռնարկությունների կեսը հրաժարվել է ստուգումներից։ Տեսչական ստուգումների արդյունքներով մինչև ստեղծված իրավիճակի կարգավորումը հայկական կողմը հունիսի 2-ից պետք է կասեցնի ռուսաստանյան ստացողների հասցեով կենդանի ձկան և ձկնամթերքի անասնաբուժական հավաստագրումը բոլոր հայկական ընկերությունների համար, բացառությամբ ստուգումն անցած երկու ձեռնարկությունների, ասված է գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Հստակեցվում է, որ թույլտվություն ստացած այդ երկու գործարարների ձկնամթերքը Ռուսաստան կներկրվի անվտանգության ցուցանիշների լաբորատոր մոնիթորինգի պայմանով։ Քնչական կոմիտեի պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների և հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գրավոր վարչությունում քննվող քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում պարզվել և հիմնավորվել է, որ ՌՄ-ն ահաբեկչություն, բնակչությանը և դրա առանձին խմբին ահաբեկելու հանրային իշխանության մարմինների գործունեությունը կազմը լուծելու նպատակով խոշոր չափերի գույքային վնաս պատճառելու կամ այլ ծանր հետևանք առաջացնելու վտանգով զուգորդված պայթյուն, հրկիզում կամ այլ հանրավտանգ առարկ կատարելու նպատակով դիտավորությամբ ձեռք է բերել հանցանք կատարելու համար գործիք և միջոցհանդիսացող դյուրավար հեղուկով լցված տարաներ, և 2026 թվականի մարտի 6-ին գնալով ԱԱՑ վարչական շենք փողոցում գտնվող բազմաթիվ անձանց ներկայությամբ իր մոտ գտնվող դյուրավար հեղուկով տարաները վառել և նետել է ԱԱՑ շենքի դարպասի ուղությամբ առաջացներով պայթուն և հրկիզում։ Այս մասին տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Նախաքննության ընթացքում հսկող դատախազերը մի նկատմամբ հարուցել է հանրային քրեական հետապնդում ահաբեկչության մեղադրանքով։ Վերջինիս նկատմամբ, որպես խափանման միջոց, կիրառվել է կալանքը։ Քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին։ Եվս մեկ լուր ԱՄՆ դեսպանատնից։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատնից պարզաբանում են սահմանապահ պաշտոնյայի կամ ներգաղթային ծառայության աշխատակցի կողմից ձեր վիզայի արգրավումը չպետք է նույնացնել կորած կամ գողացած վիզայի հետ։ Արգրավման պարագայում վիզան սովորաբար չեղարկվում է, դուք չպետք է փորձեք այն կրկին օգտագործել, դուք պետք է դիմեք նոր վիզայի համար և բացատրեք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Եթե վստահ չեք, ձեր վիզան չեղարկվել է, թե ոչ, կապվեք ԱՄՆ դեսպանատան կամ հյուպատոսության հետ, որտեղ նախատեսում եք դիմել, ասված է հայտարարության մեջ։ Միջազգային լրահոսին անցնենք, արտաքին սպառնալիքների մասին Ճապոնիայի ղեկավարության հրապարակային հայտարարությունները ծառայում են բացառապես որպես քողարկում սեփական հարցակողական սպառազինությունների լայնածավալ մեծացման համար, այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Չինաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Լին Ցզյանը։ Շանգրիլա երկխոսության շրջանակներում ճապոնացի պաշտոնյաների հայտարարությունները զուրկ են հիմքերից և կոչված են քողարկելու հարցակողական սպառազինությունների արագացված մեծացումը, ընդգծել է դիվանագետը։ Նա նշել է, որ Տոկիոյի նոր ռազմական բյուջեն գերազանցել է 9.56 միլիարդ դոլարը 14 տարի անընդմեջ, թարմացնելով հետ պատերազմյան առավելագույն ցուցանիշը։ Իսկ պաշտպանության ոլորտում Ճապոնիայի մեկշնչին ընկնող ծախսերը 3 անգամ գերազանցել են Չինաստանի ցուցանիշները։ Չինաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության տվյալներով վերջին 5 տարվա ընթացքում Ճապոնիայի պաշտպանական պատվերների ծավալն աճել է 3 անգամ, իսկ հնայում ռազմական ծախսերի մասնաբաժինն աճել է մինչև 2%, հետագայում մինչև 3%։ Աճի հեռանկարով Սիրիայի եւ ԱՄՆ նախագահներ Ահմեդ Ալ-Շարայի եւ Դոնալդ Թրամփի միջև հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել Սիրիայի առաջնորդի մամուլի ծառայության հաղորդմամբ կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները եւ մերձավոր արևելքում վերջին զարգացումները։ Զրույցի ընթացքում Ալ-Շարան նշել է փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ շփումների շարունակականությունն ու համակարգումը, ինչը նպաստում է տարածաշրջանում անվտանգության եւ կայունության ամրապնդմանը։ Ավելին Սիրիայի նախագահն ընդգծել է, որ դեռևս պահպանվող ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների վերացումը կարևոր քայլ է Սիրիայում տնտեսական ակտիվության վերականգնման եւ սիրիացիների կենսապայմանների բարելավման գործում։ Թրամփն իր հերթին հետաքրքրություն է հայտնել Սիրիայում եւ տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններին հետևելու, նաեւ երկրի վերականգնման գործընթացին աջակցելու հարցում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։
0: Джаз. То, что между нами.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և քրեական ոստիկանության կոտայքի մարզային վարչության ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Աբովյան համայնքի տարածքային գրասենյակի պատասխանատուն հիշյալ կուսակցության անդամների և նրանց հետ գործակցող մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ մի շարք ընտրողների խոստացել նաև տվել է ընտրակաշարք։ Այդ մասին հայտնում է Հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Դեպքի առթիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, առկա է նաև ձայնագրություն, որն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
2: Եվ ու միչ կալդիկ տղամ ու չենք ու գարա ասկոս, ու սոս ենք ու չիս դեմ ես տղամ ու ասկոս։ Սաղին են համերակը ճանաչ է, լավ ոսկի տղեք եմ։ Ասենք ամեն մեկ իրա տասուրկ են, ասում են անում են, վիզ են ձնում բերում ես, սաղին նաև ենք Ես պային էս քան նախորամադրված, կարող ավաղ ասի հինգոք է լավեցրա, այդ ասես լավ աղսեր կա ճարպիկ, աստեմ իրան էր դեղա, արուր տղավարի ձեմը կանում, եթե իմանամ իմ հետ ես գարս ես վիզ են գինում իրարը, ես է միատ աստմաստան,
1: Ձայնագրության առավել մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում, իսկ այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը նպատակ ունի կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, ընդգծելով, որ այդ նպատակի իրագործումը կհանգեցնի արտաքին քաղաքականության հավասարակշռման գործընթացի ավարտին և նոր հնարավորություններ կստեղծի երկրի համար։ Փաշինյանն այս մասին ասել է Facebook-ի իր էջում հրապարակված տեսանյութում, անդրադառնալով հավասարակշռված և հավասարակշռման արտաքին քաղաքականությանը։ Վարչապետի խոսքով Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բացակայությունն ինքնին վկայում է արտաքին քաղաքական հարաբերություններում անհամաչափության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը հավելել է, որ պետությունը միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ է և գործում է միջազգային համակարգում հավասարակշռություն ապահովելու իր կարողությունների շնորհիվ։ Ռուսաստանի Իդաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, հայտնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Երկրների ղեկավարները քննարկել են մայիսի 29-ին Աստանայում կայացած Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի արդյունքները։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Պուտինը շնորհավորել է Փաշինյանին ծննդյան օրվա արթիվ։ Դատախազությունը հայտնում է, որ 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ի իրադարձությունների վերաբերյալ քննվող քրեական վարույթի շրջանակում հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել Հայաստանի զինված ուժերի 4 բանակային կորպուսների նախկին հրամանատարների նկատմամբ։ Նրանք մեղադրվում են 2003 թվականին պաշտոնյական լիազորություններն անցնելուն օժանդակելու համար, ինչը ըստ մեղադրանքի առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Դատախազության հաղորդագրության համաձայն Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող վարույթով ձեռք բերված տվյալ ների համաձայն նշված անձինք ակնհայտ ապօրինի հրաման կատարելով եւ իրենց կողմից արձակված հրամանների հիման վրա միջոցներ տրամադրելով օժանդակել են այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանին եւ մի խումբ այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց պաշտոնյական լիազորություններն անցնելուն։ Հաղորդագրությունում հիշատակվում են նաեւ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալներ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերյան Օհանյանը եւ Յուրի Խաչատուրովը։ Բարձր տեխնոլոգիական և արդյունաբերության նախարար Մղիթար Հայրապետյանը սոցցանցի իր էջում գրել է. Այս պահին Գագարին համայնքում տեղի ունենում հայկական Elevate AI ընկերության կողմից կառուցված արհեստական բանականության առաջին գործարանի պաշտոնական բացման արարողությունը։ Ընկերությունը ներկայացնում է տարածաշրջանի առաջին Nvidia Blackwell B300 արհեստական բանականության գործարանը։ Նոր կենտրոնը նախատեսված է արհեստական բանականության մեծածավալ հաշվարկները սպասարկելու համար, սկսված արհեստական բանականության մոդելների ուսուցումից մինչև բիզնես, գիտական և ինժեներական կիրառություններ։ Նախագծի առաջին փուլի ներդրումը կազմել է $70 միլիոն, ասել է Մխիթար Հայրապետյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կառավարությունից եւ անվտանգության Դաշնային ծառայությունից պահանջել է համացանցի արգելափակումների ժամանակ ապահովել կարևորագույն ծառայությունների անխափան աշխատանքը։ Խոսքը մասնավորապես բժշկական օգնության ծառայությունների Գոսուս Լուգի պետական պորտալի եւ վճարային համակարգերի մասին է։ Ավելի վաղ բրիտանական The Guardian պարբերականը հղումանելով իր աղբյուրներին հայտնել էր, որ ռուսական էլիտաները դժգոհ են տնտեսության վրա սահմանափակումների ունեցած ազդեցությունից։ Ըստ թերթին Նախագահի մերձավոր շրջապատը, այդ թվում ամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն ու նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Սերգեյ Գիրիենկոն փորձել են հետ պահել Պուտինին համացանցի խիստ արգելափակումից, սակայն ապարդյուն, քանի որ պատերազմի ընթացքում նա հիմնվում է ուժայինների կարծիքի վրա։ The Guardian-ի այս տեղեկությունը համահունչ է The Bell պարբերականի ավելի վաղ արված հրապարակմանը, համաձայն որի Ռուսաստանում համացանցային սահմանափակումների ալիքը լոբինգ է արվել ԱԴՑ երկրորդ ծառայության կողմից, որին Կրեմլն այս հարցում գործողություն լիակատար ազատություն է տվել։ ԱՄՆ-ի հետ պատերազմը դադարեցնելու ցանկացած համաձայնագիր պետք է ներառի Լիբանանում հրադադարի երաշխիքներ, այս մասին հունիսի 1-ին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղային։ Մենք պնդում ենք, որ Լիբանանում հրադադարը պատերազմին վերջ դնելու ցանկացած համաձայնագրի կարևոր պայման է։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է խախտել Իրանի հետ հրադադարը։ Միացյալ Նահանգները նույնպես խախտում է հրադադարը, այդ թվում այսօր առավոտյան Իրանը կձեռնարկի բոլոր միջոցները, որոնք անհրաժեշտ կհամարի Իրանի ազգային անվտանգությունը պաշտպանելու համար, ասել է Բաղային։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, դուք լսում եք ժամը 15-ի լուրերի թողարկումը, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Մեր թողարկումներից մեկում հայտնել էինք, որ Elevate AI ընկերությունը եւ Հայաստանի Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը համագործակցություն են սկսում հարեստական բանականության ոլորտում։ Այսօր կողմերը Գեղարքունիքի մարզի Գագարին համայնքում փոխմբռման հուշագիր ստորագրեցին։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը Բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանն ասել է, որ Հայաստանի կառավարության հայեցակարգային մոտեցումն այն է, որ Հայաստանը շատ շուտով պիտի վերածվի արհեստական բանականության գործերան ների պարտեզի եւ որ Հայաստանը տեխնոլոգիան օգտագործողից ու սպառողից պիտի վերածվի տեխնոլոգիա արտադրողի ու ստեղծողի, մշակողի ու արտահանողի։ Առաջիկայում մենք Elevate AI ընկերության հետ շատ կոնկրետ ուղղություններով քննարկումներ ենք անելու տարբեր պետական գիրատեսչությունների, ինչպես նաեւ տեխնոլոգիական համայնքների տարբեր խաղացողների հետ հասկանալու, թե ինչպես կարող ենք այդ ռեսուրսների մի հատվածը ուղղել կոնկրետ կարիքների բարելավմանը հենց Հայաստանի ներսում, ասել է Մխիթար Հայրապետյանը։ Նախարարը նշել է, որ պետությունը ևս իր ներդրումն է ուզում ունենալ արհեստական բանականության ոլորտը զարգացնելու և նորարարներին, ստարտափերներին, անհատ հետազոտողներին, գիտահետազոտական խմբերին դեպի արհեստական բանականության տեխնոլոգիաներ մղելու մեջ։ Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստի ընթացքում քննարկվել են մի շարք ծրագրեր, ներկայացնենք դրանք։ Կիևյան կամուրջի հիմնանորոգման մրցույթը կայացել է, մեկնարկը նախատեսված է հունիսի 2-րդ տասնօրյակում։ Այդ ընթացքում կամուրջով երթևեկությունը մասնակի սահմանափակվելու է, այն ամբողջությամբ կփակվի միայն ասֆալտաբետոնե ծածկի և դեֆորմացիոն կարերը փոխարինելու ժամանակ։ Երևանի կենտանաբանական այգու տարածքը ընդլայնելու և հիմնական մուտքի ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու նպատակով համայնքային սեփականություն հանդիսացող 3 հողակտոր կներառվի այգու տարածքում։ Այստեղ տեղակայվելու են կենտանաբանական այգու պահեստային շինությունները։ Մայրաքաղաքի շինհրապարակներում տեղադրված օդի որակի հսկողության սարքերի 194 կայանից ստացված տվյալների համաձայն մայիսին օդի որակի դասիչի միջինացված արժեքը համապատասխանում է լավ միջակայքին։ Ջրային ռեսուրսների պահպանության ուղղված վերահսկողական միջոցառումների ընթացքում բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի աշխատակիցները Արարատի և Արմավիրի մարզերում հայտնաբերել են ապօրինի ջրօգտագործման դեպքեր։ Այս մասին տեղեկացնում են բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնից։ Տեսչական մարմնի Արարատի, Արմավիրի տարածքային բաժինների պետերի որոշումներով բոլոր 10 ապօրինի հորերի շահագործումները կասեցվել են, ասվում է հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների հնարավոր խզումը աղետալի կլինի վերջինիս համար, քանի որ երկրի ողջ գյուղմթերքի 98%-ը և ալկոհոլային արտադրանքի ավելի քան 90%-ը արտահանվում է ռուսական շուկա։ Մինչդեռ Եվրամիության շուկան լիովին փակ է և պաշտպանված և ունի գրեթե անհաղթահարելի արգելքներ։ Այս մասին ռուսական RBK հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քոչարյանն ընդգծել է, որ կապերի հիպոթետիկ խզման հետևանքները գործանարար կլինեն Երևանի համար, քանի որ ոչ ոք չգիտի, թե նման սցենարի դեպքում ուր է ուղղվելու ապրանքների այս հսկայական ծավալը, իսկ գործող իշխանությունը նույնիսկ չի էլ փորձում ցույց տալ, որ որևէ կոնկրետ ուղղություն ունի մտքում։ Մինչդեռ Մոսկվայի համար նրա խոսքով այդ քայլը աննկատ կանցնի, քանի որ Ռուսաստանի արտաքին առևտրաշրջանառության մեջ Հայաստանի մասնաբաժինը կազմում է ընդամենը մոտ 0.7%, և ռուսական կողմը կկարողանա ակնթարթորեն փոխարինել այդ ապրանքներն այլ երկրների արտադրանքով, քանի որ բանջարեղենը, ծաղիկները և մնացած ամեն ինչ շատ արագ կփոխարինվեն։ Ռոբերտ Քոչարյանը հիմարություն է անվանել տնտեսական կապերի վրա խաղալու ցանկացած փորձ, նշելով. «Խաղալ այն ամենի հետ, ինչը կերակրում է քո տնտեսությանն ու զարգանալու հնարավորություն տալիս, պարզապես կարճատեսություն է», ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այլ թեմաների։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պատմել է, որ Կորեայի ժողովրդական դեմոկրատական հանրապետության նախագահ Կիմ Չեն Ընը իր վրա շատ լուրջ տպավորություն է թողել։ Լուկաշենկոն նրան բնութագրել է որպես հերանկարային երիտասարդի։ «Խելացի երիտասարդ հերանկարային համագործակցությանը միտված անձնավորություն, նա այնտեղ ոչ մի բռնապետ էլ չէ», ասել է Լուկաշենկոն։ Բելարուսի առաջնորդը հավելել է, որ Կորեայի ժողովրդական դեմոկրատական հանրապետության պետական գործերի նախագահի հետ իր մոտ լավ հարաբերություններ են հաստատվել։ Իրանը եւ ԱՄՆ-ն պատերազմի դադարեցման հնարավոր համաձայնագրում ներառում են մի կետ, որը ենթադրում է գործարքի ամրագրում՝ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևով։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայիլ Բաղային։ Դրա հետ մեկտեղ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը ընդգծել է, որ Թեհրանը չի կարծում, թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը երաշխավորված է ապահովելու այդ համաձայնագրի կատարումը, քանի որ Թեհրանն արդեն հակառակ փորձն ունի։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմին, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 16-ին։

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նախագահ Պուտինի միջև ջերմ զրույց է եղել, բոլոր հարցերը կլուծվեն, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նախարարը նաեւ նշել է, դրանք տեխնիկական հարցեր են, անկեղծ ասեմ, այսօր էլ քննարկվել են հարցեր, երկու ձուկ արտադրող ընկերություն բացվել է, կարծում եմ, որ ամսի 7-ից 8-ից հետո բոլորը հերթով կբացվի, աշխատանքային հարցեր են, մեծ հաշվով տեխնիկական մեծ խնդիր չկա։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը զուգահեռ դրան մի քանի աջակցության ծրագրեր է ներկայացրել Եվրոպական միություն, մերձավոր արևելք արտահանման, աջակցման, տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցման, մակսատուրքի փոխհատուցման, երբեմն նաև IP-ի հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման համար։ Ճիշտ է, Եվրոպական միության արտահանումը կրկնապատկվել է, բայց էլ ավելի ագրեսիվ ենք ու նպատակ ունենք քարապատկենք, հնդկապատկենք մինչև տարեվերջ, նշել է Պապոյանը։ Էկոնոմիկայի նախարարը շեշտել է, որ իր տեղակալը վերջերս հանդիպել է Ռուսաստանի գործընկերների հետ, մտնոլորտը շատ դրական է եղել և բոլոր կողմերը հակված են եղել խնդրին լուծում տալուն։ Ես կարծում եմ, որ շատ ընկերություններից հետո այս հարցերին շատ արագ լուծում կտանք, ասել է Գևորգ Պապոյանը։ Նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով իշխանապահություն անել չհաջողվեց, բայց մենք կարողացանք զգալի ներկայություն ապահովել խորհրդարանում։ Այս մասին ռուսական ՌԲԿ հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա հիշեցրել է, որ նախորդ ընտրությունների արդյունքներով Հայաստան Դաշինքը դարձել է խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը։ Ինչու ենք մենք հիմա գնում ընտրությունների, որովհետև կառավարության քաղաքականությունն ամենևին չի փոխվել։ Մենք համաձայն չենք այն ամենի հետ, ինչ կատարվում է Հայաստանում։ Ինչու ես, որովհետև մեր կոալիցիան նույնն է մնացել։ Մենք իսկապես ուզում ենք հաստատություն մտցնել եւ սոցիոլոգիական հետազոտություն անցկացրինք, հասկանալու համար, թե ում առաջնորդությունն է ընդրազանգվածի տեսանկյունից ամենահեռանկարայինը, այժմ իմը, նշել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քոչարյանը նաեւ հավելել է, որ եթե պատկերը այլ լիներ, ապա այս դաշինքի առաջնորդը էլ այլ կլիներ։ Նիկոլ Փաշինյանը նախ պետք է հանրաքվե անցկացնի հանրային կարծիքը հասկանալու համար, նախքան Եվրամիության անդամակցության համար դիմելու որոշում կայացնելը։ Այս մասին Լենտարուի հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի փոխնախագահ Վլադիմիր Ջաբարովը։ Նրա կարծիքով այս հարցը կձգվի մինչև ընտրություններ։ Փաշինյանը կդիմի Եվրամիության անդամակցության համար, ապա կանցկացնի հանրաքվե։ Նրանք կասեն՝ «Այո, խնդրեմ» կամ «Ոչ», իսկ ինչու անցկացնել հանրաքվե, եթե արդեն իսկ դիմում են ներկայացվում։ Կարծում եմ, քայլերի հերթականությունը մի փոքր խճճված է։ Ամենայն հավանականությամբ նախ պետք է պարզել հանրության կարծիքը, ապա գործողություն էր ձեռնարկել։ Կարծում եմ, այս զրույցները կձգվեն մինչև ընտրությունները, նշել է Ջաբարովը։ Պատգամավորի խոսքով, եթե Փաշինյանը որոշի մտցնել Հայաստանը ԵՄ, ԵԱՏՄ անդամ պետությունները կորոշեն կասեցնել Հայաստանի մասնակցությունը միությանը, ինչը մեծ սխալ կլինի Երևանի համար։ Հայաստանն անկախ պետություն է, ինքնավար թող կայացնի այն որոշումը, որը կհամարի հարմար եւ օգտակար, հավելել է ռուս Պաշտոնյան։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, որ խոսքը Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության մասին է։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը ներքին գործերի նախարարության հետ համատեղ դադարեցրել է կենտրոնական Ասիայի երկրներից 8 անձանց Ռուսաստանի քաղաքացիությունը, որոնց գործողությունները սպառնալիք են ներկայացրել Ռուսաստանի ազգային անվտանգության համար։ Որոշումները կայացվել են Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացիության մասին օրենքի համաձայն։ Քաղաքացիությունից զրկվածների թվում կային Ռուսաստանի մի քանի շրջանների բնակիչներ, ասվում է հայտարարությունում։ Ավելի վաղ էլ Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հայտարարել էր, որ Պետդուման ընդլայնում է միգրանտների արտաքսման հիմքերի ցանկը հասարակական անվտանգությունը ապահովելու համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևին է ուղարկել ամերիկյան պատժամիջոցների կասեցումը երկարաձգելու մասին հուշագիրը, այն մակագրելով՝ «Դուք հիասքանչ չեք»։ Հրապարակված փաստաթղթի լուսանցքում առկա է ԱՄՆ նախագահի անձնական ստորագրությունը, ինչպես նաև ձեռագիր հետևյալ գրությունը. «Իլհամ, դուք հիասքանչ չեք»։ Փաստաթղթի համաձայն ԱՄՆ նախագահը կասեցնում է 1992 թվականին կոնգրեսի ընդունած ազատության աջակցության ակտի 907-րդ ուղումը։ Այս դրույթով արգելվում էր ամերիկյան կառավարական ցանկացած ուղակի օգնություն տրամադրել Բաքվին Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման պատճառով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր սոցիալական էջերում գրառում է կատարել հուշագրի կապակցությամբ, հայտնելով իր անկեղծ երախտագիտությունը։ Բելարուսի պաշտպանության նախարարությունն է հայտարարություն տարածել։ Այս շաբաթ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետախուզական օդուժի 24 թռիչք է գրանցվել Բելարուսի հանրապետության նկատմամբ, ասվում է Բելարուսի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Ամերիկյան ավիատիեզերական գործակալությունը ՆԱՍԱ-ն պլանավորում է ակտիվորեն կիրառել դրոններ և արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները լուսնային բազա ստեղծելու գործում։ Այս մասին ասել է ՆԱՍԱ-ի լուսնային բազայի ստեղծման ծրագրի ղեկավարը։ Արհեստական բանականությունը հիմնական ուղություններից մեկն է, եթե պատկերացնեք, թե ինչ պետք է անի անօթաչու թռչող սարքը՝ ուսումնասիրել տարածքները և համապատասխան վայրեր գտնել վայրեջքի համար, ապա արհեստական բանականությունը կարող է զգալիորեն օգնել այս հարցում, ասել է ծրագրի ղեկավարը։ ՆԱՍԱ-ի ներկայացուցչի խոսքով գործակալությունը ներկայում դեռ գտնվում է լուսնային բազայի կառուցման նախագծի սկզբնական փուլում, ուստի աշխատանքի ընթացքում դեռ լինում են փորձեր և սխալներ։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմին այսքանը, թարմնորություններով կհանդիպենք ժամը 17-ին։
0: Ռադիո Ջազ. Особое настроение.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ թողարկման սկզբում եթերից րոպեներ առաջ ստացված տեղեկությունը հայտն է։ Ընտրակաշարք տալու, ստանալու դեպքերով նախաձեռնված վարույթի շրջանակներում իրականացվում են քնչական գործողություններ, ձերբակալվել է 8 անձ։ Այս մասին լրատվամիջոցներին հայտնել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Նշեմ, որ ԶԼՄ-ներում տեղեկություններ են տարածվել, որ ուժեղ Հայաստանի աջապնյակի գրասենյակում խուզարկություններ են կատարվել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, արդեն մանրամասներն իմանալու դեպքում կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Հայաստանում 643 ընտանիք ունի 6 եւ ավելի անչափահաս երեխա, նրանց բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով Հայաստանի կառավարությունը մեկնարկում է բնակարանային ապահովման աջակցության նոր ծրագիր։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի կառավարությունից։ Ծրագրի շրջանակում 6 եւ ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքները յուրաքանչյուր երեխայի հաշվով կստանան 4 միլիոն դրամ հիփոթեկային վարկով բնակարան կամ անհատական բնակելի տուն ձեռք բերելու կամ կառուցելու համար։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել բազմազավակ ընտանիքներին և նպաստել երկրում ծնելիության մակարդակի բարձրացմանը։ Նշվում է, որ ծրագիրը կգործի 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Դպրոցների անհիմն օպտիմալացումը ամբողջությամբ դադարեցվելու է։ Այս մասին կապանցիների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է Միասնության թևերկուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը։ Նա նկատել է, որ ամենաշատ օպտիմալացումներ լինելու են Սյունիքում։ Արման Թաթոյանը անդրադարձել է Դավիթ Բեկ գյուղի դպրոցի փակման թեմային։ Դավիթ Բեկի դպրոցը պատմական նշանակություն ունի, այստեղ Արամ Մանուկյանն է հաճախել։ Մենք այս դպրոցը ոչ թե պիտի փակենք, այլ կողքնել մի հատ թանգարան կառուցենք, որ բոլորը գան տեսնեն հիանան, ասել է Արման Թաթոյանը։ Միասնության թևերի վարչապետի թեկնածուի համար անընդունելի է իշխանության այն մոտեցումը, թե բնակչությունը քիչ է, պետք է դպրոցը փակել։ Արման Թաթոյանն ընդգծել է, որ շատ լավ է ծանոթ տեղանքին և հարևան գյուղարձվանիք տանելը իսկապես սնողի համար բազմաթիվ դժվարություններ է ստեղծելու, ասել է Արման Թաթոյանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Սպիտակ տանը տեղի ունեցած հանդիպման շնորհիվ հնարավոր է եղել առաջընթաց գրանցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տևական խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Այս մասին նշված է Բաքվի էներգետիկ շաբաթվա մասնակիցներին հասցեագրված ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ուղերձում, հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Ինչպես գիտեք, տարածաշրջանային էներգետիկ ինտեգրումը օգոստոսի 8-ին կայացած պատմական խաղաղության գագաթնաժողովի առանցքային հենասյուներից մեկն է։ Վարչակազմը անհամբերությամբ սպասում է հունիսին այս թեմայով արդյունավետ քննարկումներին։ Միասին մենք առաջ ենք մղելու խաղաղությունը, ամրապնդելու ենք բարեկեցությունը և կառուցել ենք ավելի վստահ ապագա ձեր տարածաշրջանի և ողջ աշխարհի համար, նշել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկություն ունի շարունակել օգտվել ԵԱՏՄ արտոնություններից Ռուսաստանի և Միության մյուս երկրների հաշվին, գումար վաստակելով, մինչև որ Հայաստանին կհրավիրեն ԵՄ-ը։ Դմիտրի Մեդվեդևի ձևակերպմամբ Փաշինյանը նպատակ ունի շարունակել օգտվել Եվրասիական տնտեսական միության ընձեռած արտոնություններից։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը նշել է, Հայաստանի վարչապետը ցանկանում է գումար վաստակել Ռուսաստանի, ինչպես նաև միության անդամ մյուս պետությունների հաշվին, և դա նախատեսում է անել այնքան ժամանակ, մինչև Հայաստանին կհրավիրեն անդամակցել Եվրամիությանը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպերկինը այս պահին գտնվում է Մոսկվայում, դիվանագետը խորհրդակցություններ է անցկացնում։ Այս մասին 10-ին հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ավելի վաղ Կոպերկինը կանչվել էր Ռուսաստանի մայրաքաղաք ԵՄ-ի հետ մերձեցման ուղված Հայաստանի ղեկավարության քայլերի հետ կապված խորհրդակցություններ անցկացնելու համար։ Նա Մոսկվայում է և խորհրդակցություններ է անցկացնում, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ավելեմ, որ խոսքը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպերկինի մասին է։ Եվրամիությունում քննարկում են զորակոչային տարիքի ուկրաինացի տղամարդկանց ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակից զերկելու հնարավորությունը։ Ներկայիս ծրագիրը, որն ապաստան է ապահովել պատերազմից խուսափող ավելի քան 4.3 միլիոն ուկրաինացիների համար և նրանց թույլ է տալիս ապրել ու աշխատել միության տարածքում, գործում է մինչև 2027 թվականի մարտը։ Այժմ ԵՄ երկրները դիտարկում են ծրագրի ժամկետը երկարաձգելու տարբերակը միաժամանակ նեղացնելով դրա ազդեցության շրջանակը։ Մասնավորապես ինչպես քննարկվում է կարգավիճակի տրամադրման բացառումը զորակոչային տարիքի տղամարդկանց, ինչպես նաև այն անձանց համար, ովքեր Ուկրաինայի տարածքը լքել են անօրինական ճանապարհով։ Վերջում կրկին գանք մեր երկիր։ Զբոսաշրջության կոմիտեից տեղեկացնում են, որ երկարատև դադարից հետո դեպի Ամբերդ պատմամշակութային հնավայր տանող ճանապարհը արդեն անցանելի է։ Հունիսի 2-ից հնավայրը կրկին պատրաստ է ընդունել այցելուներին հետևյալ գրաֆիկով. Երեքշաբթից կիրակի 10-ից 20-ը, երկուշաբթի 10-ից 19-ը։ Նշվում է, որ Ամբերդը շարունակում է մնալ երկրի ամենապահանջված զբոսաշրջային ուղություններից, ամեն տարի հյուրընկալելով միջինը 25-ից 30 000 այցելուի։ Եվ նաև կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության փորձագիտական հանձնաժողովի այս տարվա երկրորդ նիստում էլ քննարկվել են նոր հայտնաբերված պատմամշակութային կառույցների պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանի կարգավիճակ տալու հարցը և հուշարձանների պահպանական գոտիների նախագծեր։ Հանձնաժողովի իդրական եզրակացությունների հիման վրա 12 պատմամշակութային օբյեկտներ ստացել են հուշարձանի կարգավիճակ, հայտնել են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից։ Դա ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այժմին այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ ժամը 18-ին։
0: Ռադիո Ջազ. Մուզիկա վնտրի մենյա։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնել նորություններ։ Դուք լսում եք ժամը 18-ի լուրերի թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Բարի երեկո բոլորին։ Եվրամիությունը դատապարտում է Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու ցանկացած փորձ, այս մասին հայտնում է Ազատությունը։ Որպես ինքնիշխան, ժողովրդավարական և անկախ երկիր, Հայաստանը ունի իր սեփական ուղին և գործընկերներին ընտրելու բոլոր իրավունքները, հայտարարել է ԵՄ խոսնակ Անուար Էլ-Անունին։ Ռուսաստանը նպատակ ունի վնասել Հայաստանի տնտեսությունը և ազդել Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վրա, պնդել է ԵՄ խոսնակը, հավելելով, որ Բրյուսելը կշարունակի աջակցել Հայաստանին նման հարկադրանքի փորձերը հաղթահարելու համար։ Շարունակվում են TRIP-ին նպատակաուղված մեր համատեղ ջանքերը, որոնք օգնում են Հայաստանը տարածաշրջանային տարածքի ու տնտեսական կենտրոնի վերածելու մեր ընդհանուր տեսլականի կենսագործմանը։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը։ TRIP-ը իրականություն դարձնելու աշխատանքներին աջակցելու համար Հայաստանում էր ենթակառուցվածքների նախագծման միջազգային ճարտարագիտական խորհրդատվական ընկերություն, որը աշխարհի տարբեր երկրներում գործակցում է, պետք արտուղարության հետ հայտնել են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունից։ Կարծում եմ, որ TRIP նախագիծը ԱՄՆ-ի կողմից շատ ուժեղ քարոշական քայլ է, որի նպատակը

լարվածություն ստեղծել Իրանի եւ Հայաստանի միջև, քանի որ դրանից հետո Թեհրանի մոտ անպայման անվստահություն կառաջանա։ Այս մասին ռուսական RBK-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու երկրի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նրա խոսքով սա նաեւ հարված է Ռուսաստանին։ Քոչարյանը հավելել է, որ Հայաստանը համաձայնել է նախագծին մասնակցության հենց այդպիսի մոդելի։ Քոչարյանը ընդգծել է, որ TRIP նախագիծը այն է, ինչ արդեն իսկ գրված էր 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ստորագրված հայտարարության 9-րդ կետում։ Հայաստանի երկրորդ նախագահը ենթադրել է, որ ԱՄՆ-ի հետաքրքրությունը կարող է լինել Իրանի և Հայաստանի սահմանին ներկայություն ունենալը, հիշեցնելով, որ սահմանակից մյուս բոլոր երկրները հեղեղված են ամերիկյան ռազմաբազաներով։ Ռոբերտ Քոչարյանի գնահատմամբ, որպեսզի TRIP-ը աշխատի նաև հոգուտ Հայաստանի, այն պետք է ընդլայնել և հասցնել մինչև երասխ, իսկ Իրանի արձագանքի ռիսկերը չեզոքացնելու համար կարելի է նախագծում ներգրավել այլ խաղացողների, որոնց Թեհրանը բարեկամաբար է ընկալում։ Հայաստանի Գագարին գյուղում մի քանի ժամ առաջ տեղի է ունեցել արհեստական բանականության առաջին ֆաբրիկայի բացումը, որի ներդրումների ծավալը կազմում է 70 միլիոն դոլար։ Այս մասին Երևանում նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա հայտնել է, որ հունիսին արհեստական բանականության ֆաբրիկա կբացվի նաև Հրազդանում, ինչը կարող է Հայաստան բերել մինչև 5 միլիարդ դոլար։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանն էլ ավելի ակտիվորեն է թևակոխում տեխնոլոգիական և տնտեսական տրանսֆորմացիայի փուլ, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ուրախ եմ բանակի համար ռազմական տեխնիկայի ցանկացած նոր ձեռքբերման համար, և մայիսի 28-ի շքերթին ցուցադրվեց այնպիսի սպառազինություն, որը ձեռք է բերվել ու դժվարություններով արտահանվել իմ պաշտպանության նախարարի պաշտոնում գտնվելու ժամանակահատվածում, սակայն շատ բան այդպես էլ չներկայացվեց։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Նա չի կարողացել գնահատական տալ, թե որքանով է ցուցադրված սպառազինությունը պատրաստ կիրառման, քանի որ իր համար շատ բան նոր է։ Ուրախացնում է անօթաչյուր չողսարքերի բազմազանությունը, բայց դրանց վերաբերյալ գնահատականը հնարավոր է տալ միայն գործի մեջ տեսնելուց հետո։ Որոշակի ուղություններով ես չէի այն, ինչ արվում է, իսկ մյուսներով ավելին կանեի, նշել է Տոնոյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարարը չի ցանկացել գնահատական տալ Հայաստանի զինված ուժերի նոր զինանշանին, պարզաբանելով, որ ճաշակին ընկեր չկա։ Եվ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Եվրոպագոտում գործազրկության մակարդակը ապրիլին պահպանվել է 6.3%-ի սահմաններում, մնալով նույնը, ինչ մարտին։ Այս մասին հայտնել է Եվրոպական Միության վիճակագրական ծառայությունը։ Ըստ գերատեսչության տվյալների, Եվրամիությունում նույնպես գործազրկության ցուցանիշը մնացել է անփոփոխ 6%։ Գործազրկության ամենաբարձր ցուցանիշները գրանցվել են Ֆինլանդիայում, ապա Իսպանիայում և Հունաստանում, իսկ ամենացածրը Բուլղարիայում, Լեհաստանում և Չեխիայում։ Իրանը անմիջապես դադարեցնում է բանակցությունները ԱՄՆ-ի հետ, այս մասին հայտնում է ԹԱՍՆ-ի գործակալությունը։ Հաշվի առնելով Լիբանանում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների շարունակումը և նկատի ունենալով, որ Լիբանանը եղել է հրադադարի նախապայմաններից մեկը և այժմ այդ հրադադարը խախտվել է բոլոր ռազմաճակատներում, այդ թվում Լիբանանում, իրանական բանակցային խումբը դադարեցնում է երկխոսությունները և տեքստերի փոխանակումը միջնորդի միջոցով, գրված է հաղորդագրության մեջ։ Նաև նշվում է, բացի այդ, դիմադրության ճակատն ու Իրանը իրենց օրակարգում ներառել են Հորմուզի նեղուցի ամբողջական փակման և այլ ռազմաճակատների, այդ թվում Բաբել Մանդեբի նեղուցի ակտիվացման վճռականությունը սիոնիստներին և նրանց հովանավորներին պատժելու նպատակով, գրված է հաղորդագրության մեջ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avrora.news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 19-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Ընտրակաշարք ստացած 68-ամյա տղամարդը դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է, այս մասին հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում հաստական տվյալներ են ստացվել Ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցչի կողմից այլ անձանց հետ արտերկրում բնակվող ՀՀ քաղաքացիներին ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտվին քվեարկելու պայմանով ընտրակաշարք տալու և Հայաստան տեղափոխվելու մասին։ Հրապարակվել են ձայնագրություն այս րոպեներին, լսենք մեկ հատված։
2: Հաստիշտը մայիսի կես կեղնի, մայիսի վերջերը լիկակ ու ընտրության, պարենքի դան 30,000 ծուդաբրացին, իմ ալքն, ծույցերուն, ուրա բանքենին ծույցերուն կիդան, ծույցերուն, դե սանգարծեմ ալ չեղնի, վերուսու չի կաս, հետի կեղնի,
3: ինչ վերում, ենենք տոնց է կարնք, հարյունքնի։
2: 30,000 պարա է կիտան, տոմս չնարը։
3: Բենց է չտով։
2: Որդև տմինակ տուտա ուզերսի։ Չէ, կա ասինք տուտա աբրատնա էտ։ Տուտա աբրատնան որ կզի չտեղա ձեն։ Տուտա աբրատնան ու են 10,000 ուրանք պայա դուրանց, կրայի տերանց։
3: Ինչ գործ
2: է դերիջան։ Հայաստանի։
3: Ահա։
2: Բայց

0: գինակ։
1: Հա, վեմալակ։
2: Հարգելի ռադիոլսողներ, ձայնագրության մանրամասներն avrora.news.am կայքում է։ Հաղորդեմ, որ դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով կատարվել են մի շարք վարութային գործողություններ, դատարան են ներկայացվել կալանքի միջնորդություններ։ Դատախազը մայիսի 30-ին հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել սպանություն իրականացնելու իրական վտանգ պարունակող սպառնալիքով տեսանյութի դիմակավորված 5 անձանցից մեկի ՄՄ-ի նկատմամբ քրեական օրենսգրքի մի խումբ անձանց կողմից սպանության նախապատրաստում եւ անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով մի խումբ անձանց հետ նախընտրական քարոզչություն կատարելուն խոչընդոտելը կետերով։ Այս մասին տեղեկացնում են գլխավոր դատախազությունից։ Հիշեցնենք, որ 2026 թվականի մայիսի 16 6-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում դիմակավորված 5 անձինք, այսպես ասած, որսացել են ընդհանուր օգտագործման համար չնախատեսված համացանցային կայքի ուղիղ եթերի ժամանակ հաղորդվող տվյալը, տեսանյութը եւ տարածել սպանություն իրականացնելու իրական վտանգ պարունակող սպառնալիքի տեսանյութ։ Այսօր միջնորդություն են ներկայացվել դատարան Մեղադրյալ ՄՄ-ի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ։ Հաշվի առնելով, որ ՄՄ-ն 2024 թվականից բացակայում է Հայաստանի Հանրապետության և ըստ նախնական տվյալների գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, համապատասխան փաստաթղթերն ուղարկվել են Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանություն ՄՄ-ի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու համար։ Վազգեն Սաղաթելյանի տնային կալանքը վերացվեց, դատարանը կիրառեց վարչական հսկողություն խափանման միջոցը, արգելելով Վազգենին հրապարակային խոսքը։ Այս մասին հայտնում է փաստաբան Արսեն Բաբայանը։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանը հաղորդում էր ներկայացրել իրավապահ մարմիններին Իմնեմնիմի ոդքասթում նրա հասցեին հնչած վիրավորական արտահայտությունների եւ սպառնալիքների վերաբերյալ։ Վազգեն Սաղաթելյանն ու Նարեկ Սամսոնյանը ձերբակալվել էին։ Այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտարարել է, որ մինչև 2026 թվականի ավարտը դեպի Եվրոպական Միություն իրականացվող արտահանման ծավալները 4-5 անգամ մեծացնելու մտադրության մասին։ Երևանում անցկացվող քարոզարշավի ընթացքում նա նշել է, որ թեև դեպի ԵՄ-ը արտահանումը արդեն կրկնապատկվել է, իրենք տրամադրված են ցուցաբերել ավելի ագրեսիվ գործելավոճ, ինչը հնարավորություն կտա տեղական արտադրողներին հանդես գալ ավելի մրցունակ գնային առաջարկ։ Ըստ նրա, սրա արդյունքում նախատեսվում է մինչև տարեվերջ արտահանումը ավելացնել 4-5 անգամ, որի մեջ կներառվեն մրգեր, բանջարեղեն, մշակող արդյունաբերության արտադրանք եւ ըստեղության ամեն ինչ։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը նաեւ վստահեցրել է, որ ներկայումս այս ուղղությամբ բանակցային գործընթաց է ընթանում եվրոպացի գործընկերների հետ։ ԵԱՏՄ երկրների ղեկավարների քարակողմ հայտարարությունը ենթադրում է, որ Միությունում Հայաստանի գտնվելու նրբությունների հետ կապված բոլոր նրբությունները կմշակվեն մինչև դեկտեմբեր։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովը նշել է, որ երկրների պրոֆիլային կառույցները պետք է զեկուցեն այդ հարցի մշակման մասին առաջնորդներին։ Այդ ամենը պետք է քննարկվի մինչև դեկտեմբեր, հավելել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, մեր թողարկումներում հայտնել ենք Ճապոնիայի մոտեցող հզոր թայֆունի մասին։ Տեղեկացնեմ, որ դրա պատճառով արդեն չեղարկվել է առնվազն 290 ավիաչվերթ։ Օթերևութաբանների կանխատեսմամբ տարերային աղետը կարող է լուրջ ազդեցություն ունենալ երկրի հարավային շրջանների վրա, ուղեկցվելով ուժեղ քամիներով եւ հորդառատ անձրևներով։ Թայֆունի կենտրոնը ներկայում գտնվում է Օկինավայից հարավ եւ շարժվում է հյուսիսային ուղղությամբ։ Իշխանությունները բնակիչներին և զբոսաշրջիկներին կոչ են արում հետևել պաշտոնական նախազգուշացումներին և հնարավորության դեպքում խուսափել ճանապարհորդություններից։ Ավիաընկերություններն էլ զգուշացնում են, որ եղանակային պայմանների վատթարացման պատճառով հնարավոր են նոր չեղարկումներ և ուշացումներ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ շեշտեմ, որ խոսքը Ճապոնիայի մասին է։ Դե ի՞նչ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 20-ին։
3: Радио джаз. Жизнь в ритме джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Միան հանգստացեք գազի վերաբերյալ կան ավելի ցածր գներով առաջարկներ, քան այն գինը, որով այն հիմա վաճառվում է Հայաստանի սպառողներին։ Այդ առաջարկները վաղուց կան։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է ԿՊԿ ուսակցության պատգամավոր Խաչատ Ուրսուքյասյանը, հայտնում է Նյուզը։ Նա պարզաբանել է, որ այդ մասին լսել է արտերկրից, այլ ոչ թե Հայաստանի իշխանություններից։ Սուքյասյանը հստակեցրել է, որ խոսքը Ադրբեջանից գազ ներկրելու մասին չէ։ Երրորդ երկրից պատրաստակամություն են հայտնել գազ վաճառել և այդ գործընթացները ընթանում են։ Ինձ այդ մասին ընկերական կարգով են ասել, հավելել է Սուքյասյանը։ Խաչատուր Սուքյասյանի խոսքով Հայաստանն աշխարհում միակ երկիրն է, որը վերջնարդյունքում գազը ստանում է 120%-ով ավելի բարձր գնով, քան ստանում է սահմանին։ Նա ընդգծել է, որ ռուսական ընկերությունները Հայաստանում աշխատում են շահույթով և պետք է գնահատեն Հայաստանը որպես տնտեսական գործունեություն ծավալելու տեսանկյունից ամենահարմարավետ երկրներից մեկը, նշել է պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանը։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալների և Հայաստանում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Քուվեյթի, Իրաքի և Քաթարի դեսպանների ու դիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և գործընկեր երկրների միջև առևտրատնտեսական գործակցության ընդլայնման և արտահանման խթանման հեռանկարները, ինչպես նաև տնտեսության դիվերսիֆիկացման ուղղված նախաձեռնությունները, հայտնում են Էկոնոմիկայի նախարարությունից։ Անդրադարձ է կատարվել արտահանման ոլորտում ներկայումս առկա մարտահրավերները, նոր հնարավորությունների վերածելու ուղիներին, գործարար կապերի ակտիվացմանը, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում համատեղ ծրագրերի իրականացման հնարավորություններին։ Նշվում է, որ կողմերն ընդգծել են առևտրատնտեսական կապերի հետագա խորացման պատրաստակամությունը, վերահաստատելով փոխշահավետ գործակցության կարևորությունը։ Ոչ թե Բաքուն, Մոսկվան, Վաշինգտոնը, այլ Հրազդանը, Կապանը, Չարենցավանն ու Երևանը պետք է լինեն մեր ընտրությունները որոշողները։ Այս մասին հայտարարել է Միասնության Թևեր քաղաքական նախաձեռնության համահիմնադիր վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը։ Ես եղել եմ ոչ նախկին, ոչ ներկա, ոչ մի արտաքին ուժի հետ, կապ չունենք ոչ մի արտաքին ուժի հետ, պայմանավորվածություններ չունեմ, կաշկանդվածություն չունեմ։ Մենք համարում ենք, որ պետք է ոչ թե արտաքին ուժերը որոշեն, պիտի որոշի Հրազդանը, Չարենցավանը, Երևանը, Կապանը, Մեղրին, Գավառը, Լորին, մենք պիտի լինենք որոշողները, ոչ թե թողնենք ուրիշները մեր փոխարեն որոշեն, նշել է Արմ

Թաթոյանը։ Հայաստանում հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների շրջանակում կազմակերպած քարոզարշավի շրջանակում հունիսի 1-ին, այսինքն այսօր, Նորուշ կուսակցության վարչապետի թեկնածու Հայկ Մարությանը շրջել է Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում։ Նշենք, որ Հայկ Մարությանը հանդիպել է քաղաքացիներին, տրոցիկներ բաժանել նրանց։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների Դաշինքի ներկայացուցիչները Քարոզարշավի շրջանակներում քաղաքացիների հետ հանդիպումներ են ունեցել Կոտայքի և Արմավիրի մարզերում։ Դաշինքի նախընտրական ցուցակի առաջին համար Նարեկ Կարապետյանը Նորհաճնի բնակիչների այդ շփումների ընթացքում հայտարարել է, որ Հայաստանի գլխավոր օրակարգը պետք է լինի հողի վրա գործաները։ «Մենք պետք է ամեն օր ուժամ աշխատենք, ավելի առաջ շարժվենք, քան մեր հարևան երկրները։ Մենք տարածաշրջանի ամենաաղքատ երկիրն ենք այս պահին և ունենք վտանգ, որ մեր հաջորդ սերունդը առերեսվելու է այդ աղքատության հետևանքներին, դրա համար մեզ պետք է փոխել մեր գործելավոճը», ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Իսրայելական բանակը զգուշացրել է Բեյրութի հարավային արվարձաններին հարվածելու պատրաստակամության մասին և տեղի բնակիչներին կոչ է արել լքել իրենց տները։ Այս մասին X սոցիալական հարթակում գրել է իսրայելական բանակի ներկայացուցիչը։ Իսրայելական բանակի ներկայացուցիչը հայտարարել է, եթե Հեզբոլահը շարունակի հրթիռներ արձակել իսրայելի քաղաքների և ավանների ուղղությամբ, իսրայելական բանակը կհարվածի Լիբանանի մայրաքաղաքի հարավային արվարձաններում գտնվող թիրախներին։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահի դիվանագիտական խորհրդականն էլ դատապարտել է Քուվեյթի դեմ իրանական շարունակվող դաժան հարձակումները։ Նա հայտարարել է, որ լարվածության այս սրացումը սպառնում է տարածաշրջանային անվտանգությանն այնպիսի պահի, երբ դիվանագիտական ջանքերը կենտրոնացած են հակամարտությունների դադարեցման և ամբողջ տարածաշրջանում կայունության վերականգնման վրա, նշել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահի դիվանագիտական խորհրդականը։ Ֆրանսիան Մեծ Բրիտանիայի աջակցությամբ կիրակի օրը Ատլանտյան օվկիանոսում կալանել է ռուսական տանկեր, որը ներառված է պատժամիջոցների ցուցակներում և ենթադրաբար հանդիսանում է ռուսական ստվերային նավատորմի մաս։ Այս մասին հայտնել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, տեղեկանում ենք BBC-ից։ Ֆրանսիական կողմի տվյալներով Թագոր տանկերը նավարկում էր կեղծ դրոշի ներքո։ Անընդունելի է, երբ նավերը շրջանցում են միջազգային պատժամիջոցները, խախտում են ծովային օրենքները և օգնում ֆինանսավորել այն պատերազմը, որը Ռուսաստանը վարում է Ուկրաինայի դեմ, գրել է Մակրոնը X սոցիալական ցանցում։ Ֆրանսիայի ղեկավարի խոսքով գործողությունն իրականացվել է բրիտանացիների հետ համատեղ և միջազգային նորմերին խիստ համապատասխան։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունից էլ BBC-ին հայտնել են, որ գործողությանն աջակցել է բրիտանական ուղղաթիռը։ Եվ արդեն վերջում գանք մեր երկիր, հաղորդենք եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 1-ից 5-ը առավելապես սերեկային ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հունիսի 1-ից 5-ը գիշերային ժամերին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Նշվում է, որ ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 1-ից 2-ին աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Երևանում հունիսի 1-ից 5-ը գիշերային ժամերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ առավելապես երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ-ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում ամռան առաջին օրվա երեկոյան ժամերին էլ կգրանցվի +17-+19 աստիճան տաքություն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Avroranews-ի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։